Hon me dwys yn ychydig, dwi'n gwybod yn gwybod bod yn jwrn i chi, dwi'n gwybod yn ychydig, dwi'n gwybod yn ychydig, dwi'n gwybod yn ychydig, dwi'n gwybod yn ychydig, dwi'n gwybod yn ychydig, dwi'n gwybod yn ychydig.